Mabia curualu, chitne, mania tonka estilo. Tonka kendi, bido lavadu. Tonka kendi, nigunishkandu.